0: Happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days.
1: Non-stop danske hits. Her lyder Danmark bedst.